0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו.
1: מה ההצעה הכי משוגעת שקיבלת?
2: קיבלתי הצעה של $1,000,000 להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות.
1: ריאליטי כזה, כן, מוזיקה?
2: מוזיקה, כן.
1: פה?
2: אולי.
1: $1,000,000?
2: $1,000,000.
1: אמרת לא?
2: בלי למצמץ.
1: מה אתה מדבר?
2: כן.
1: למה?
2: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט, ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שברגע שמרדדים הכל לתחרותיות, מחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
1: וכל זה לא שווה $1,000,000.
2: לא שווה $100,000,000.
1: מה אתה מדבר?
2: זה לא שווה שום דבר.
1: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואת...
2: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
1: וואלה.
2: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין, כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים, וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים, ומה הם רוצים,

0: ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
1: ברור, לצד... מה השאלה?
0: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני כן. מבין את הרעיון.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט. תנו לו כפיים, זה אסף אביטל!
1: תודה רבה.
0: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
1: אני לא... אני משתמש בו. אני מנצל אותו עד תומו. הוא כלי בשבילי. הוא כלי נשק בשבילי.
0: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
1: יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יאללה, תנו חיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזנים, זו הייתה התקלה מטורפת, הסיפור הזה. אני באתי באנרגיות של...
0: כן.
1: הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: לא, אתה רואה? אתה רואה?
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: נלך להתחתן עכשיו.
1: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמי FM.

0: וואו. וואו.
1: תעשה עוד פעם, תוציא לו את זה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך רגע, זה...
1: אלף סתם עושה פה קרנות ל...

0: Michael Salomon. Taratini. עשיריית כלי מיתר, נכון, כזה, איזה דבר אתה, תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים. וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. יאללה. מה עם הבנות נחמה, זל? לא, השלישייה, הרכב,
1: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
1: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
1: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
1: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, ו... וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כנגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? אבל... תרולינה לדבר איתה רגע? מה, זה... מה צריך לעשות?
1: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
1: וזה... והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שהוא שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP, מושיקו שטרן. VIP,

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100FM.
1: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת, אני לוקח יותר את הזמן מאז שאת לא כאן.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בניה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בניה, והזמנתי אותו לאלו אולפן, כזה שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו,
0: אולי אחד, מהם,
1: אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן,
0: וואי,
1: כן, וואי, כן, כן, לגמרי, גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסת שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלי כל הזמן אומרת לי, אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.
3: אל

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: מה ההצעה הכי משוגעת שקיבלת?
2: קיבלתי הצעה של $1,000,000 להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות.
1: ריאליטי כזה, כן? מוזיקה?
2: מוזיקה, כן.
1: פה?
2: אולי.
1: מיליון דולר?
2: מיליון דולר.
1: אמרת לא?
2: בלי למצמץ.
1: מה אתה מדבר?
2: כן.
1: למה?
2: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט, ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שברגע שמרדדים הכל לתחרותיות, מחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
1: וכל זה לא שווה $1,000,000.
2: לא שווה $100,000,000.
1: מה אתה מדבר?
2: זה לא שווה שום דבר.
1: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואתה...
2: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
1: וואלה.
2: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין, כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים, וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים, ומה הם רוצים, ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
1: ברור, מה השאלה?
2: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני מבין את הרעיון שיש בזה בידוריות.
1: בוא נגיד במילים אחרות, אתה לא בא לתקן את העולם, אלא את העולם שלך.
2: אני בא לתקן את העולם שלי, ואולי אם מישהו יספוג מזה משהו, זאת השגריריות הכי גדולה שאני יכול לקוות לה.
1: אבל לפני הכל, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים אותך באמת, זה הוויס שלך, אין כזה, לא מצאנו.
2: אז בוא נשתמש בו קצת.
1: כן, בוא, נתחיל משם, יאללה, לייב, מה עושים?
2: בא לי לעשות love it or leave it.
1: קדימה, סף אבידן.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט.
1: תנו לו כפיים, זה אסף אביזר!
2: תודה רבה.
0: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
2: אני לא... אני משתמש בו. אני מנצל אותו עד תומו. הוא כלי בשבילי. הוא כלי נשק בשבילי.
0: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
2: יש לו, יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור
3: של ישראל. וואי וואי.
4: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
3: אני השארתי גוש.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה, הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים, לאללה עסקה? אפשר?
3: VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.

0: זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכפיים.
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: את עלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי,
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלה קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלה קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלה קטן.
1: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום, שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי...
2: נו, על הפעם
1: הבאה. אולי נוציא לו את המילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר לך אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק עלה קטן שלי.
2: אתה תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: רציתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי,
1: זה... חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.

0: ישראל. שלום וברוך הבא, מיסטר דור דניאל.
1: שלום, hello and good evening.
0: מה העניינים?
1: הני.
0: דבש?
1: בטח.
0: באמת?
1: למה לא?
0: איזה חמוד אתה. מה הסיבות לדבש?
1: למה שלא יהיה דבש?
0: למה שלא יהיה דבש? אתה רוצה להעמיק בזה? למה שלא יהיה דבש? הגזרות הכלכליות, המעמלה.
1: בסדר, אבל אז אתה בא לכאן, אתה שוכח את הכל.
0: חם נורא בחוץ היום.
1: מזגן פה.
0: לא ישנים.
1: ישנתי טוב.
0: אוקיי, מה עוד יכול לגרום לך לא להיות בדבש? עזוב, אתה יודע מה? בוא נדבר על הדבש.
1: יאללה.
0: בוא נדבר על הדבש. מה עושה לך דבש, למשל? אני יודע מה עושה לך דבש. אני יודע. אני יודע מה עושה לך דבש.
1: חזק.
0: נלך על המבין יבין או שנסביר?
1: מבין יבין נראה לי.
0: מבין יבין?
1: נראה לי.
0: אז רגע, פזמון, רק הפזמון אני צריך. זה מתחיל פזמון לא? או שאני לא זוכר את השיר הזה כבר?
1: נראה לי מתחיל פזמון.
0: לא, זה שעון מראה שלוש נראה לי בהתחלה.
1: טוב, בסדר, נראה לי כבר הבינו.
0: שעון מראה שלוש.
1: שעון מראה?
0: שעון, כן, רגע.
2: שעון מראה שלוש. מתי כבר שמונה?
1: עוד חמש שעות נשמה.
0: אז פזמון. הנה. טוב, למי שלא הבין, החברה של דור דניאל, קוראים לה רונה. זה כל הקטע פה, פשוט. אחרת, מה הסיכוי שסמיר שוקרי להיכנס לי לפלייס עכשיו, כאילו, מה?
1: סמיר שוקרי זה אח.
0: אח. אין ספק. למה לא הבאת אותו כינור היום בזה? אז זאת הסיבה לדבש?

0: בין היתר?
1: בין היתר, אתה יודע.
0: יאללה, מגניב. כן. בדיוק דיברנו עם משה פרץ שמתחתן תכף.
1: כן.
0: אבי הוא היה פה לא מזמן, ונתן התארס, פה הצהרה נכון, בשידור חי. נכון. ומה חסר לי? חסר לי כדי להשלים את הפאזל, מה החברים הטובים והקרובים שלי.
1: ימשיך כבודו.
0: את קובי אפללו. לא, סתם.
1: בדיוק.

תרים את הראש, נו תביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב, אהיה פה מחר. אז לפחות תשקר.

0: יס! דור דניאל.
1: תודה רבה.
0: ביצוע מקסים ומרגש.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו, בוא נעבור לשלב הבא. דיברנו רונה, דיברנו התחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו בוא נעבור לדבר יותר עמוק ומעניין. לא יודע אם כמה אנשים יודעים, אבל אתה חווה משהו קשה במהלך הקריירה שלך, שזה עניין הכל, נכון?
1: כן.
0: יש לך כאילו כל מיני דברים שמציקים שם בדרך.
1: נכון.
0: ובתור אומן, שוואלה אמור להתפרנס מהופעות מן הסתם, כי אחלה להוציא אלבומים, אבל בואו בינינו אף אחד לא עושה מזה כסף. מה?
1: מה, לעשות את זה כרונולוגי כאילו, איך זה עבד, או איך זה קורה?
0: קודם כל, איך אתה מתמודד עם זה היום?
1: תשמע, הפעם הראשונה זה היה בום, קשה, קשה, כי הייתי בזמן ההקלטות של האלבום הראשון, וכאילו ראיתי את החלום שלי נגמר לפני שהוא מתחיל. אנשים לא יודעים, מקום לצידך היה מוכן מבעוד מועד עם הבעיות בגרון, יצא.
0: אוקיי.
1: ורק מקום לצידך, ורציתי, רציתי שאימא תחבק הסינגל השני. עכשיו, בסינגל השני, ברציתי, הקלטתי כבר עם כאבים, הגרון נגמר לי בסוף השיר. ולא הסכמתי להקליט אותו שוב אחרי הניתוח, כי רציתי שהוא יצא, על זה אגב נכתב, רציתי, בכיתי בסתר, על זה זה נכתב, על הגרון שלי, על מה שאני חווה.
0: כל כך הרבה דברים קורים פה, אבל אחד מהם, אני שוחט בכוח, מה לעשות?
1: מה?
0: היא שיחסו עליי המנהלים שלך.
1: לא, לא, אתה לא עושה לי את זה. ושיחס
0: עליי אופר, ולא מעניין אותי איך ולמה. אני חייב נגיעה, טעימה, קטנה, מהדבר הבא.
1: לא.
0: טוב, בסדר, אז לא.
1: לא?
0: ברור שכן.
1: די, נו.
0: נו יאללה, מה? נגמר לי הזמן, נשמע.
1: אבל בית קטן.
0: יאללה. לא, פזמון.
1: לא.
0: טוב, אז בית.
1: אתה רוצה פזמון?
0: כן.
1: צ'ו, זה סרט רע.
0: רגע, אקסלוסיב, בוא ניתן אקסלוסיב, שנייה. רגע, חכה, אל תעשה כלום. חכה, חכה. יש לי פה את הג'ינגל אקסלוסיב, זה רק לדברים מיוחדים כאלה כמוך. אתה מוכן?
1: כן.

0: זהו. זה מה שרציתי.
1: זהו?
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: חבר'ה, נשמע להיט, נכון? אורגינל, נשמע להיט, נכון? אורגינל! הנה, כבר נקלט לי, בלילה הכאב קרוב! משאיר אותך בכל מקום.
1: בדיוק.
0: נכון, זה זה?
1: V-I-V-I,
0: עם זה אני הולך ואני אפתח את זה. אם חסרות לך מילים לבית עדיין, אז
1: אני... לא, אני מסודר, תודה רבה, תודה רבה.
0: דור דניאל, מה אני אגיד לך לפני שהולכים?
1: בריאות, כל השאר שטויות.
0: באמת בריאות, כל השאר שטויות. ובעזרת השם ובקרוב, רונה שלי, רונה! תעשה לנו איזה, שיהיה לנו קצת קולולו וכאלה.
1: אמרתי, אחרי הברית של הראשון של קובי בעזרת השם, שקובי אפלה לו.
0: אתה מחכה לקובי?
1: אחרי הברית של הראשון, אני מציע.
0: נשמה, מה לא עשיתי עם קובי? הבאתי אותו לפה, עשינו תוכנית שידוכים באולפן, העלינו מאזינות לטלפון, אחר כך שנתנו את הפייסבוק שלו, חיברתי אותו עם מיליון אנשים, אני וכל החברים שסובבים אותי ואותו מכירים לו כל יומיים מישהי חדשה. אחי, אני קלו כל קיצה עם העניין של קובי. אל תבנה להתחתן אחריו, אחי. אני באמת מאחל לו מחר, היום.
1: אני לא מתחתן אחריו, אני מתחתן אחרי הברית של הבכור.
0: וואה, וואה. לך אתה רחוק, אח שלי. לך אתה רחוק, אתה בן 30. סע, תתקדם. עזוב אותך. דור דניאל, תודה רבה לך, היה כיף גדול. תנו לו כפיים, דור דניאל!
1: תודה רבה לכם. מוזיקה זה רדיוס 100 FM

היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: שלך, והייתי אומר לך לבחור משהו לא מהקאדר שלך, וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה, בסדר? קרי כל זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו נגיד לזמזם לי אותו, או לשיר לי אותו, או לעשות איזה הקפלה אולי, בן שטרית פה יצטרף אלינו, מה את אומרת?
1: אני מתבונן, אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית שמעת אותי מזמזמת את זה.
0: את רואה את החיוך שיש
1: עליי? ואני חולה על השיר הזה.
0: את רואה את החיוך שיש עליי? אני מכחיש.
1: אני מכחיש.
0: מכחיש, לא מכיר אותך, אין לי מושג מה את מדברת, מה פתאום.

על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP Exclusive, בלעדי. מחיאות כפיים לעדן מזקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו סמי FM.
1: נכון שפסח כאילו שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה.
2: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה. אז
1: עסקי על החודש לפני שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
2: מן הסתם.
1: את מרוקאית?
2: ברור. שלמה.
1: מה, יאללה, כאילו? אני לא מאמין. גם? טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים, אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין, את הולכת לבצע את... את?
2: Summer Only We Know, של קין. VIP, VIP
1: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה, תודה, תודה רבה. VIP עם מושיק אושטרן. VIP.

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטרן!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP עם מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, רדיו 100 FM.
5: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.
1: אל תשאלי, להיט מדינה השיר הזה.
2: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת, אני לא קראתי.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: כן, ברוך. מה, אני ילד?
2: אפשר להתקיל אותך? בחיית דור.
1: דיפיין את קלה. מה זאת אומרת?
2: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
2: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
2: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
2: נו.
1: מירו.
2: למה לדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירורס זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
2: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
2: כן. אז אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
1: כל כך טוב את הלחן. לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
2: תראה, תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך, אני מבין, זה כאילו כזה.
2: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
2: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
2: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל,
1: איזה בדרך.
2: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפקתי את החדיכה.
1: מתיך, מתיך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת המאיה פה, איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב? מי רוצה?

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה, אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
1: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7 או 8 שנים?
1: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
1: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
1: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: קודם כל, איזה good looking, איזה כיף. מה נהיה ממנו?

0: אחיה, הלאה. חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק, זה... וואו.
1: דוגמנייה.
0: דוגמנייה, לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות, ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
1: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
1: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
1: ומיקי.
0: ומיקי פלד, נכון?
1: מיקי שהייתי איתו בחורף בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחאת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה.
1: כן. לידם באזור על החיים.
0: Yeah.

0: מה, אימאלה.
1: יש.
0: רגע, אני עוד לא, לא יכול למכור לך, שנייה, שנייה. רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמיד, אה?
2: עובד הצמיד. היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום.

0: הפתעה, מי שהיה כבר בפייסבוק ראה והבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, הידועה והמתוקה שעושה היום בעולם את דעתי הבאז הכי גדול, פחות או יותר אפשר להגיד, בעולם הפופ, כן, איתו, זה פחות או יותר שם, נכון? וביקשנו ממך, והסכמת לבקשה המשוגעת שלי, ואת הולכת לבצע כאן, את Into You, נכון?
1: לגמרי.
0: אז יאללה, אנחנו מוכנים?
1: עד כמה שאפשר ואת רק קצרה, אבל...
0: כן, כן, לא להתנצל מותק, הכל בסדר, זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הנה זה בא.

0: בדבטי!
1: תודה.
2: יפה, אז מה נגיד לך? בהצלחה גדולה קודם כל, בכל מה שתעשי, ובדרך הארוכה קדימה, ואת יודעת, מצפים ממך עכשיו, יש ציפייה, יש ציפייה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפר.

0: וואו. מקסים, אדיר. מקסים.
1: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM.
1: למה?
2: לליונס.
1: לליונס? אוי, זה שיר שלי. בטח שאני מוכנה. נולדתי מוכנה.
2: זה שיר שלך?
1: ברור.
2: מקורי מקורי.
1: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
2: בוורד?
1: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
2: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת...
1: הגוגל טרנסלייט, כן.
2: עזר לך.
1: בטח שעזר לי.
2: מדהים.
1: ברור.
2: בוא נשמע את זה.
1: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות, הפח האלה. על הקרבולת שלי. זה היה כמה עלתה לי, התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
2: שקעת בי תסרוקת, זה כבר מדהים.
1: ברור.
2: שפית הלייב.

0: יו, מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. תנק יו.
1: שפיטה.
0: אה, חיים שלי.
1: יא, כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: אי, וואי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת. הייתה זבל של בן האדם.
2: את מכינה את השבת ומתפללת.

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי מוקי, תנו להם כפיים!
2: וזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
2: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה.
2: אבל הרבה.
0: הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
3: זה הקטע.
0: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו לאלו אולפן, כזה שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו,
0: אולי אחד, לך. מהם,
1: אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן,
0: וואי,
1: כן, וואי, כן, כן, לגמרי, גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסת שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלי כל הזמן אומרת לי, אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

0: אליי. יופי, יש לכם פרסומת למכון אברמסון עכשיו, סדרתם החיים.
1: לגמרי.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: יש לך לבחור שיר שהוא לא שם, שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר, במקור.
3: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן. היה לי את הכיף, זה קרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו. וזאת הייתה חוויה בהחלט נכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
0: לגמרי.
3: אז השיר הזה נקרא, ואני קורא לך.
0: יאללה. איזו קלאסיקה.
3: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה. לפחות להביע את המילים. השמיים לא בישרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט. כשפגשתי בך לראשונה, השתנו חיי ללא ספק. הציפור שאפה נעצרה, נעתקה לרגע נשימה. כשפגשתי בך לראשונה, יום שבו הפסיקה

0: אתה יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, מקשיב לטקסט הזה עכשיו, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, התקלנו אותך, אמרנו, זה, הכל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך.
2: טוב, הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
3: נכון.
2: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד.
3: רקמנו כמה.
2: רקמתם כמה?
3: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
2: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
3: כן.
2: הבנתי.
4: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשתי ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול לי מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
3: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
4: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
2: איזה חיבור. יפה.
3: מדהים.
2: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
4: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש אם אתה יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
2: קרא לו רגע, נו.
4: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ישראלוב? מה המצב לך, אחי?
2: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
4: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
3: מה המצב לך? הכל בסדר?
4: מה המצב לך, אבי?
3: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
4: למה אבא עושה לי פרצופים?
3: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
4: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלק.
3: עד
4: עשי לי עוד פעם,
3: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי, מה זה הדבר הזה?
4: אנחנו ברדיו?
3: ברדיו.
4: חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסן.
3: כולם שומעים.
4: זה שיחה מוקלטת.
3: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
2: טוב, יאללה. עצרו לי את הסאגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
4: אתה התחלת.
2: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
3: אוקיי. Okay.

يا ويلي يلا.

0: אס ישראל אוף, המדהים. נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה. איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהתרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים איצי קוברה.
2: אסי, אני אוהב. אני שולח לכם תמונה עכשיו, אבל בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך.
2: אוהב אתכם מאוד. גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע.
0: נכון, פעם שנייה תכלס, אסי.
2: נכון, נכון. פעם שנייה, נכון, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי,
1: ביי, ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.
0: יס.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו, כאילו בא לי ללחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני, הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: איי, איי, איי,
1: אהבת את הזיוף הזה בסוף?
2: אהבת?
0: האמת שלא זייפתם לדעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר,
1: יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זייפ, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה. יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות כדאיף על
3: הקיר. פני כדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הכדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו מחיאות כפיים!

0: אגב, כי אנחנו בשידור פה, הקהל פה פשוט מפריע לנו.
1: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.
0: דיזינגוף 30.
2: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. זה התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו, ממש.
0: התחיל והמשיך.
2: ברור, ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
1: יש, כן.
0: נכון, נכון.
1: כן,
0: זה כיף.
2: מישהו יכול להצביע לי על התופעה, איך זה קרה?
0: יש בלייב. בקדול,
3: ברדיו לא רואים. ברדיו לא, הייתה כאן בדיחה טובה.
0: לא, אבל אני הצבעתי ללייב, אני הצבעתי ללייב.
2: הוא הצביע ללייב.
0: בזכותכם, חבר'ה, בזכותכם, זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו.
2: הלייב זה לא המצלמה הזאת, זאת מצלמה ליוטיוב אחר כך. שם הלייב.
0: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב, אלה שעשו את זה.
3: בקיצור, איך זה קרה, הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף.
0: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות, היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש... סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
2: אגב, אתם, מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
0: מה?
2: מותר לכם להודות בהחלט, זה, אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
0: למה, למי הזכות?
1: אבל למה לקנות?
2: למה לקנות?
1: כן.
2: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי, אוקיי. שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל, אתם יודעים, כן. הופעות, שטח, כן. עניינים, תתתם וזה, שהגיוני שאתם תרצו ככה חשיפה בעלת
1: חיים. אנחנו כמו אבל חקלאים, אנחנו לא קונים, אנחנו מגדלים את הלייקים.
2: אה, כן, מבין? מגדלים
1: אורגני,
2: אותם?
1: כן, מגדלים אותם, אורגני, זה באורגני.
0: הכל אורגני.
2: מי משקה?
1: רותם, כי הוא חקלאי.
2: אה, אוקיי.
0: הכל אורגני אצלנו.
2: באמת?
0: הכל אורגני אצלנו.
2: מדהים. אתם גם טבעוניים בטח.
0: לא.
2: לא.
0: לצערנו לא.
2: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב. ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא, אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
1: היה לנו פינה שם, כן.
0: פינה, כתבנו לפני.
2: ומה עוד?
0: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל, מתעסקים בקולנוע.
1: כותבים לרד לתחר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
0: רק נגיד בדח.
1: שהוא כמו, נגיד בדח, כן.
0: נגיד רק בדח.
2: בדח? אז אתם בדח? אפשר פרגל להם, אפשר פרגל להם, אנחנו אוהבים להגיע להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
0: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
2: האמת שכן, אתה צודק. אני מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע...
1: רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
0: כן, הכל... לא הבנו, לא הבנו אותם.
2: זה חלק מעניין. מלכודת. בלי שתשים לב, בדיוק, מלכודת. אבל עם דבש.
3: כיפה אדומה. מתחת לחיוך הזה. וואי.
2: הכל מתחת לכובע מסתתר,
3: שתדעו לכם. הוא קנה אותנו בזול גם מושיקו.
4: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
5: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי, מוקי, תנו להם כפיים!
2: וזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר, אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
1: זה הקטע.
0: כן.
3: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: יש לך מה שאת רוצה.
4: אלו.
0: תן לה מה שאת
4: רוצה. אוקיי, קומון גרל, קומון.
5: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת. כותב פתאום שירים על רגשות.

0: כן.
1: וניר גבע.
0: פלוס שני חברי המועצה, שני מנדטים.
1: ניר גבע. בנצי גפני.
0: וניר גבע.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

לי שתילי הכל, תקחי לי את הלב, תשמרי בכיס, ותשאירי לי קצת ממך לפני שאת הולכת. בא לי לרקוד איתך

יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת על הפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא

0: על הגז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מה...

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: אחים שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
3: אגב, הזמן בתגובה אומר, לקפוץ לך אין בה, אני אקפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
4: יפה, זה תגובה יפה.
3: יפה, יפה, יפה. מתנוש, תעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
4: ממש, ממש, ממש בקרוב.
3: יופי, מחכים לך. אהו, תסחתימו אותך כבר או שזה עוד ב...
1: הלוואי, חלום.
3: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה?
0: יפה אמרת.
3: טוב, מה נגיד?
0: תודה רבה
1: לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן, גוד וייבס.
3: יאה, תודה רבה לאולטרה! VIP עם מושיקו שטרן, תוכנית הבידור של ישראל. Hope life is beautiful, you were the light for me to find my truth, I just wanna say thank you.

0: עושה לכם בתור סוליסטים, הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו, זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
1: כל אחד הוא בפני עצמו,
0: גם בפרויקט הזה. מה זה עושה לכם, אבל זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה
2: לא, זה גומר את הכוחות, אין כוח, רוצים את הראש, אני רוצה ללמוד ריאת חשבון, די, תעייפתי, שש שנים.
1: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
0: וואלה.
1: כשאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, וכאילו אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
0: נכון.
1: אני מכירה אותה.
0: נכון, את התחלת כ...
1: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו להישגים מדהימים, וכשאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגשת.
0: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
3: אני שמח על זה.
0: אני אומר.
3: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
0: כן, כן. רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
3: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה, ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים? רגע.

0: אין כמוכם בעולם. תנו מחיאות כפיים, אילי בוטר נגד החוץ.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: ברחתי לטיבט לחפש את האמת, אומרים שהשלווה מסתתרת במזרח, זרוקה על איזה הר,

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום, ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: אמרתי לך שאני מגשימה
2: עם רמי
1: את כל חלומותיי.
2: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
1: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
2: נדבר על זה רגע, או ש... מה קורה פה?
1: אני רוצה תאומים.
2: את רוצה תאומים, וזה קשור לרמי?
1: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
2: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
1: לא יודעת, הוא מגשים לי את החלומות.
3: יש לה חלומות.
1: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
3: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
1: יכול להיות קומיות שכאלה.
2: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים,
1: יש מתנדבים, כן.
2: רמי וקרן, מה נשיר?
3: נשיר את על הגשר הישן.
2: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
3: אוקיי.
1: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי...

0: spécialement, c'est pour toi.
1: האהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

0: איך זה עושה לכם בתור סוליסטים? הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו. זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
1: כל אחד הוא בפני עצמו.
0: מה זה עושה לכם? זה עושה חשק לעבוד לבד? זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה?
2: לא, זה גומר את הכוחות, אין כוח, עושה לי בראש, אני רוצה ללמוד ריאת חשבון, די, תעייפתי, שש שנים.
1: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
0: וואלה.
1: שאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, וכאילו אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
0: נכון.
1: אני מכירה אותה...
0: נכון, את התחלת כ...
1: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו להישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגשת.
0: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
3: אני שמח על זה.
0: אני אומר...
3: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
0: כן, כן. רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
3: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

כפיים! אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה, ויש ביקוש, אז אני מבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים?

היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: Odi Dalumi.
1: Israel's Entertainment Show. מושיקו שטרן.
2: כן, זה שיר שמדבר על שנות ה-80, ונלך לשיר בשנות ה-80, שניגענו ככה כשהיינו ילדים. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו.
0: באמת?
3: שמעת בכורה עולמית.
0: בכורה בכורתית.
2: בכורה עולמית לכולנו.
0: איזה כיף לי. לייב. מוניקה סקס.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Monica Sex! Come back and stay Paul Young. איזו קלאסיקה, איזו בחירה, איזה כיף שבאתם לפה. כמה...
1: תודה רבה, היה נורא כיף להיות פה.
0: מחמם את הלב, באמת, ממש. מה, שמח שעברתם אותם.
2: מה אתה רוצה להגיד?
3: VIP עם מושיקו שטרן.

השני, לבוש בגולף שחורה אני חשבתי משהו זמני, שירפא לי את הלילה הקרוב, והוא יעזוב עם בו האור, ויעלם ולא נזכור. איתי רגיל לרגושים, היו לו חודשים קשים, עבר יותר מדי נשים, ולא זכה כמעט אף

0: North. אנחנו מוכנים, אנחנו הולכים לעשות את היום בלייב דברים שעוד לא קרו כאן באולפן הזה, כי היית כאן באמת הרבה פעמים, ובכל הפעמים תמיד השארת כאן איזה ביצוע כזה לפנתיאון, מה שנקרא. הפעם ביקשתי ממך משהו
1: שלא ביצעתי בשום רדיו.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: משהו אחר, אם כבר. אה? נכון. VIP, VIP Live. וזה ממש דקה לפני שרותם התפוצץ לו. נקרא לזה ככה, פחות או יותר התפוצץ לו ברמת התודעה. ממש רגע לפני נתת לאייל גולן שיר
1: יוני 2011.
0: כן, שיר יוניק 2011, אתה מתכוון. הנה זה בא, רותם הפעם יבצע את זה.

0: אפשר לתת לו מחיאות כפיים פה לרותם כהן? יו! לא, זה לא מספיק. חזק, חזק.
1: איך אתה אוהב להתקיל אותי ולהלחיץ אותי בשידור.
0: איי, תשמע, תשמע. אני מאחל לך שיר כזה באלבום השלישי.
1: וואו.
0: נכון?
1: וואו.
0: איך האיחול הזה?
1: מושלם.
0: לא, לא, זה שיר, אתה מבין כאילו? זה... אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע.
1: כן?
0: ממש.
1: אתה יודע, מי שאומר לי, אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע, זה רק בן אדם שאוהב אותי.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיוס 100 FM.

0: תנו לי מתנות. אני מרגיש כמו ילד ואני לא רוצה להשתנות, כי יש לי יום הולדת.
1: מזל טוב.
0: אני חושב עליך, זמן עבר. אני חושב

0: שעתת פה כפיים לריטה, כולם אבל כזה. רוני גמת, את לא פתורה, כפיים. יס! יס, ריטה, את לא נוהגת לשיר בתחנות רדיו, זה לא קורה.
1: לא כל כך.
0: לא כל כך, אז לכבוד. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדי החוץ, ניו ג'נריישן. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: אה, את רואה?
2: יאו.
0: יפה.
1: כן, מושיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוחאים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
5: שזה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: יש מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר
5: לשחק... הם גם נורא מתחנפים.

0: ומביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות
1: ובביף.
0: מרחים מתחנפים, זה הכי כיף.
2: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
0: כן, כי זה התירוץ שלו.
3: והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה, מה עשית, אודישנים? מה, כאילו?
4: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
3: אוקיי.
4: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום, אלה השירים החדשים שנכתבו.
3: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
4: כן, היה לי איזשהו משהו מאחורה, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, אתה יודע, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
3: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
4: רק את האמת.
3: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוון, בדרך להופעה.
4: כן.
3: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
5: זה תלוי באיזה, אם זה הלוך או חזור.
4: בדיוק.
5: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים. אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין מה לדבר, נגמר.
3: כן.
5: סיימנו.
3: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם.
5: אבל בחזור, משהו נפתח תמיד.
4: בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה, או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
5: סיפורים.
4: לא, באמת זה.
3: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
4: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
3: באמת?
4: כן. 80%.
5: אני מובילה את הצמחונות.
3: וואלה.
0: אני הסגן.
4: סגן.
5: אבל הוא חצי סגן.
6: צמחון דג. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן להוא, אז שחרי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM.
1: יש לך לפעול שהוא לא שר. שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר במקור.
2: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן. היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו. וזאת הייתה חוויה בהחלט נכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
1: לגמרי.
2: אז השיר הזה נקרא, ואני קורא לך.
1: יאללה, איזו קלאסיקה.
2: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה. לפחות להביע את המילים. השמיים לא ביסרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט.

ספק. הציפור שאפה נעצרה, נעתקה לרגע נשימה,

0: אתה יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, מקשיב לטקסט הזה עכשיו, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, תקלנו אותך, אמרנו, זה, כל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך. טוב.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו.
1: מפחיד.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: מפחיד כאילו בכל פני מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
3: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
1: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
2: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
1: וואלה.
2: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
4: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
1: בחיובי.
4: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
1: וואלה.
4: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
1: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו. זה פיניטו כזה, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא מלא מלא בני נוער צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
4: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
1: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
4: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
5: 100FM, מושיקו שטרן, היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת,

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: היי גייז,
4: מושיקו שטרן.
0: VIP מושיקו שטרן.
5: VIP

0: יקירתי!
1: יש דארלינג, מה שלומך?
0: שלי? מה עם הפנקותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תיתן לנו איזה משהו.
0: כן, אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: ποτέ θα είναι κοντή.
1: Με φαμπά σήμερα, το κύριο. Μάζε. מה פוצצת זה? כי
2: שישמי תבגרת, קוראים כמה דברים.
1: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
2: לא, זה אומר זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
1: יו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נסי רגע, נסי.
2: או, שמעת?
1: נסי.
2: איך, איך עושים? הרבה זמן לא הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי בכרטיסים לקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
2: חדש בקולנוע.
1: כן, מרינה ויורי.
3: VIP עם מושיקו שטרן.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: סוליסטים, הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו. זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
2: כל אחד הוא בפני עצמו.
1: מה זה עושה לכם אבל? זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה...
3: לא, זה גם את הכוחות, אני כוח, רוצה לבראש, אני רוצה ללמוד ליד חשבון, די, תייפתי, 6 שנים.
2: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
1: וואלה.
2: שאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, ואני כאילו, אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
1: נכון.
2: אני מכירה אותה...
1: נכון, את התחלת כ...
2: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו ל... הישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי, זה דרך קשה ומרגשת.
1: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת
4: לא,
1: כזה,
4: אני
1: רטובה מדי,
4: זה.
1: אני אומר.
4: זה לא, זה הזדמנות אבל... לדבר על דברים שזה נורא כיף.
1: כן,
4: אני
1: כן,
4: לא
1: אומר, כן, רק כן, פה כן. אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
4: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

כפיים! אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים? רגע.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.
1: למה?
0: מחכים לכם.
1: לליונס, אוי, זה שיר שלי, בטח שאני מוכנה, נולדתי מוכנה.
2: זה שיר שלך?
1: ברור.
2: מקורי מקורי.
1: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
3: בוורד?
1: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
2: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת.
1: הגוגל טרנסלייט, כן.
2: עזר לך.
1: בטח שעזר לי.
2: מדהים.
1: ברור.
2: בוא נשמע את זה.
1: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות, הפח האלה. על הקרבולת שלי. אתה יודע כמה עלתה לי, התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
2: שקד בתסרוקת, זה כבר מדהים.
1: ברור.
2: שפיטה לייב.

0: היו מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. Thank you.
1: שפיטה.
0: אה, חיים שלי.
1: יא, כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה, את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמה. אני פה כל יום, תחליטי את מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ בראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100 FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, יפה. מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה, תודה.
0: דש בבית. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: Gracias.
1: Yeah. באמת שיש שגורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביך שם מושגים. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים, נגיד בילי ג'ואל אמר, ואני מזדהה איתו, שזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב, אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל.
1: של המעברים, של ההתחלה. של משקפיים עברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: תודה.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יותר קשה או יותר קל.
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו הפעם, אם זה לא יהיה טוב, אז
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי.
0: בתור מה אתה אומר את זה?
1: אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב שכל מילים טוב-טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו. מוזיקה
2: זה רדיוס. לייפים.
3: אפשר להפתעה, בדיוק.
1: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
3: הוא אמר מלא פעמים, מושיקו פונק אותי, אז...
1: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
3: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
1: אז מה, מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
3: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
1: יאללה, נו, מעניין, סקר. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
3: עידן. לקחנו את אחד

0: פחות מוכרים.
1: איזה אחד הפחות מוכרים? אוקיי, איזה?
0: ממעמקים.
1: בבקשה, צאו לדרך.
2: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
1: מה, לממעמקים?
2: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
1: מה זה נספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מהחופות, בערך איזה 300?
0: כן, וואו.
1: נכון? תורף.
2: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: זה סינרגיה. איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל הזמן.
0: חי אל...
1: אנחנו מתרגשים.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמי-FM.
1: הכנתי לך הפתעה.
2: מה היא הפתעה?
1: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי, מה שתבקשי.

רק תלחשי כל מה שתרצי אעשה בשבילך.

0: וואו.
1: זו באמת הפתעה, רמי. זו באמת, אוי, זה כפיים.
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: באתי לחלום.
3: אני באתי לחלום, אבל הכי

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, תבואו. VIP, VIP
1: Live. ויש לך שיר שמדינה שלמה שרה, אני לא יודע אם אתה יודע, אלוף העולם.
2: נפץ.
1: טיל.
2: זה כיף, זה שיר כאילו עם התגובות הכי מרגשות שיש בעולם.
1: הוא באמת שיר כזה. הנה זה בא.

0: אלוף העולם.
1: וואו, איזו גרסה שלא נשמעה עדיין.
0: לא נשמעה.
1: איזה יופי. כן. עלייב, מה שאתה עושה, אני חייב, שמע, אחי, יש לך סוכן עלייב.
2: אלוף העולם.
1: יש לך סוכן עלייב. לא, זה מדהים. טוב, תרים לי את האולפן, תעשו דור, תעשו דור. יאללה, בואו, בואו, שנספיק דברים היום. קדימה, הנה זה בא. החדש של חנן בן ארי. רגע, לפני שאתה מתחיל את דור, לפני שאתה מתחיל את דור, בחיית חנניה לא פחדת?
0: מה?
1: מהמילים?
0: תשמע, זה שיר קשוח, כי הוא כאילו, אתה יודע...
1: יורד על ה...
0: הוא לא יורד, אני חושב שהוא מעלה.
1: מעלה, כן.
0: הוא מעלה בקודש.
1: לא, אבל הוא יורד על, על, על, על כל מיני סיפטומים שאנחנו חווים.
0: תשמע, אני חושב שיש הרבה אנשים, וכולנו חווים את זה, שהם לוקחים את, את הדת ואת התורה ואת, ואת אלוהים, והם עושים את זה נמוך. והם חושבים שהם עוזרים למישהו, שהם מנגישים או מפחידים מישהו, ושזה יעשה משהו למישהו.
1: אוקיי.
0: ויכול להיות שלאנשים מסוים זה טוב. אבל אני וחברים שלי... זה פחות עושה לנו את זה, אנחנו מחפשים, הקדוש ברוך הוא גדול.
1: אז אני בין החברים שלך, אתה יודע.
0: אני יודע.
1: עכשיו רגע.
0: אתה אוהב את השיר, לא?
1: אני מה, אתה יודע שאני אוהב את השיר. כשאתה אמרת

0: שדור שלם מעדיף...
1: בוחר בגיהנום על פני גן עדן של פשרה.
0: למה התכוונת, אח שלי?
1: כל כך הרבה דברים, אחי. זה מתחיל מזה שאנשים מפחדים להתחתן, הם מעדיפים להישאר שנים בחיפושים ולפתוח את כל האופציות, וזה גיהנום, וגם הם מרגישים שזה גיהנום, אבל הם מעדיפים את הגיהנום הזה
0: מאשר?
1: על פני גן עדן של פשרה, שמסתכלים ימינה שמאלה ורואים את כל החברים שלהם שהתחתנו, והם באיזה מערכת נישואים אחרי 10 שנים פושרת ופרווה ובטיפולים זוגיים ומתגרשים.
0: אוקיי, אז זה בזוגיות, ומה עוד?
1: גם בדת. אני חושב שאנשים מעדיפים כלום מאשר להיות ה... מה שהם חווים אולי מאנשים דתיים אחרים, שזה כאילו איזה משהו נורא כזה סגור וקטן.
0: ואיך אתה לוקח את המשפט הזה למוזיקה, נגיד?
1: גם מוזיקלית, אגב. אני חושב שאנשים הרבה פעמים מעדיפים כאילו... מהפחד להוציא משהו באמת ראוי ונקרא לזה נצחי.
0: אז הולכים על השטנץ כאילו?
1: אתה יודע, הולכים על משהו כאילו...
0: הבנתי מה אתה אומר.
1: למרות שגם הם, אתה יודע, ואני מדבר עם אומנים, והם אומרים לי, אני לא אוהב את השירים שאני מוציא.
0: פי!
1: אבל מה אני עושה? אני צריך להתפרנס.
0: וואו. טוב, אז תשאיר טוטים. סתם. הנה זה בא.
1: יפה.
0: לסתם. דור. יחנן בן ארי לייב.

0: Όφη.
1: VIP, VIP Live.
0: וואו, יש לנו מלא מספיק, באמת, אנחנו נעשה הפסקונת קטנטנה.
2: נראה לי הכי הרבה ששרנו פה בלי שהפסיק אותנו הפסקת פרסומות. שברנו סי של רדיוס.
0: אז הנה זה, הפסקת הפרסומות אחת בשביל להרגיע את המערכת, ואז עדן מאירי פה. עדן, תן לי איזה טיזר קטן מהפזמון שלך, רק שתן צבע לה.
3: איך עם האמת שלך, עם הלב שלך, ישמר על נפשך. אנשים גדולים נופלים חזק על הפנים.

0: כי ככה זה לאהוב את עצמך.
1: איך זה עושה לכם בתור סוליסטים? הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו, זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה.
2: כל אחד הוא בפני עצמו.
1: מה זה עושה לכם? זה עושה חשק לעבוד לבד? זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה?
3: לא, זה גומר את הכוחות, אין כוח, רוצה לבחוש, אני רוצה ללמוד ריאת חשבון, די, תייפתי, שש שנים.
2: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה. כאילו, שאני עומדת על, על הבמה ושוני מילאי, ואני כאילו, אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה, אם זה יהיה שלי, וזה זה, זה חלום נורא נורא גדול. ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
1: נכון.
2: אני מכירה אותה...
1: נכון, את התחלת כ...
2: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו להישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגישה.
1: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
4: אני שמח על זה.
1: אני אומר.
4: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
1: כן, כן. רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
4: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה, ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים?

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי, מוקי, תנו להם כפיים!
2: בזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
2: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
3: זה הקטע.
0: כן. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: Ele aquí la mancho.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: I come home

0: אז באמת הנה זה שיר שמדבר על שנות ה-80, ונלך לשיר בשנות ה-80 שניגענו ככה כשהיינו ילדים. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו.
1: באמת?
0: לגמרי.
1: בחורה בחורתית.
0: בחורה עולמית לכולנו.
1: איזה כיף לי. לייב. מוניקה סקס.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Monica Sex! Come back and stay, Paul Young. איזו קלאסיקה, איזו בחירה, איזה כיף שבאתם לפה. כמה...
1: תודה רבה, היה נורא כיף להיות פה.
0: מחמם את הלב, באמת, ממש. שמח שעברתם אותנו ככה עם כל ה...

0: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: שלום וברוך הבא, מיסטר דור דניאל.
2: שלום, hello and good evening.
1: מה העניינים?
2: הני.
1: דבש?
2: בטח.
1: באמת?
2: למה לא?
1: איזה חמוד אתה. מה הסיבות לדבש?
2: למה שלא יהיה דבש?
1: למה שלא יהיה דבש? אתה רוצה להעמיק בזה? למה שלא יהיה דבש? הגזרות הכלכליות, המעמלה.
2: בסדר, אבל אז אתה בא לכאן, אתה שוכח את הכל.
1: חם נורא בחוץ היום.
2: מזגן פה.
1: לא ישנים.
2: ישנתי טוב.
1: אוקיי, מה עוד יכול לגרום לך לא להיות בדבש? עזוב, אתה יודע מה? בוא נדבר על הדבש. בוא נדבר על הדבש. מה עושה לך דבש, למשל? אני יודע מה עושה לך דבש. אני יודע. אני יודע מה עושה לך דבש.
2: חזק. חזק.
1: נלך על המבין יבין או שנסביר?
2: מבין יבין נראה לי.
1: מבין יבין?
2: נראה לי.
1: אז רגע, פזמון, רק הפזמון אני צריך. זה מתחיל פזמון לא? או שאני לא זוכר את השיר הזה כבר?
2: נראה לי מתחיל פזמון.
1: לא, זה שעון מראה שלוש נראה לי בהתחלה.
2: טוב, בסדר, נראה לי כבר הבינו.
1: שעון מראה שלוש.
2: שעון מראה?
1: שעון, כן, רגע.
3: שעון מראה שלוש.
2: עוד חמש שעות נשמה.
1: אז פזמון. הנה. טוב, למי שלא הבין, החברה של דור דניאל, קוראים לה רונה. זה כל הקטע פה, פשוט. אחרת, מה הסיכוי שסמיר שוקרי להיכנס לי לפלייס עכשיו, כאילו, מה?
2: סמיר שוקרי זה אח.
1: אח,

0: אין ספק. למה לא הבאת אותו כינור היום בזה? אז זאת הסיבה לדבש, בין היתר?
1: בין היתר, אתה יודע.
0: יאללה, מגניב. בדיוק דיברנו עם משה פרץ שמתחתן תכף.
1: כן.
0: אבי הוא היה פה לא מזמן ונתן פה הצהרה בשידור חי. נכון. ומה חסר לי? חסר לי כדי להשלים את הפאזל, מה החברים הטובים והקרובים שלי?
1: ימשיך כבודו.
0: את קובי אפללו. לא, סתם.
1: בדיוק.

תרים את הראש נו תביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב, אהיה פה מחר. אז לפחות תשקר, תגיד שאתה אוהב, ממש כמו מכונה.

0: יס! דור דניאל.
1: תודה רבה.
0: ביצוע מקסים ומרגש.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו, בוא נעבור לשלב הבא. דיברנו רונה, דיברנו התחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו בוא נעבור לדבר יותר עמוק ומעניין. לא יודע אם כמה אנשים יודעים, אבל אתה חווה משהו קשה במהלך הקריירה שלך, שזה עניין הכל, נכון?
1: כן.
0: יש לך כאילו כל מיני דברים שמציקים שם בדרך.
1: נכון.
0: ובתור אומן שוואלה אמור להתפרנס מהופעות מן הסתם, כי אחלה להוציא אלבומים, אבל בואו בינינו אף אחד לא עושה מזה כסף. מה?
1: מה, לעשות את זה כרונולוגי כאילו איך זה עבד? או
0: לא,
1: איך זה קורה?
0: קודם כל, איך אתה מתמודד עם זה היום?
1: תשמע, הפעם הראשונה זה היה בום, קשה, קשה, כי הייתי בזמן ההקלטות של האלבום הראשון, וכאילו ראיתי את החלום שלי נגמר לפני שהוא מתחיל. אנשים לא יודעים, מקום לצידך היה מוכן מבעוד מועד עם הבעיות בגרון, יצא.
0: אוקיי.
1: ורק מקום לצידך, ורציתי, רציתי שאם את תחבק הסינגל השני עכשיו, בסינגל השני, ברציתי, הקלטתי כבר עם כאבים, הגרון נגמר לי בסוף השיר.
0: וואה.
1: ולא הסכמתי להקליט אותו שוב אחרי הניתוח, כי רציתי שהוא יצא, על זה אגב נכתב, רציתי. בכיתי בסתר, על זה זה נכתב, על, okay. על הגרון שלי, על מה שאני חווה.
0: כל כך הרבה דברים קורים פה, אבל אחד מהם, אני סוחט בכוח, מה לעשות?
1: מה?
0: יש שיחסו עליי המנהלים שלך.
1: לא, לא, אתה לא עושה לי את זה. ושיחס
0: עליי אופר, ולא מעניין אותי איך ולמה. אני חייב נגיעה, טעימה, קטנה, מהדבר הבא.
1: לא.
0: טוב, בסדר, אז לא.
1: לא?
0: ברור שכן.
1: די, נו.
0: נו, יאללה, מה? נגמר לי הזמן, נשמע.
1: אבל בית קטן.
0: יאללה. לא, פזמון.
1: לא.
0: טוב, אז בית.
1: אתה רוצה פזמון?
0: כן.
1: צ'ו, זה סרט רע.
0: רגע, אקסלוסיב, בוא ניתן אקסלוסיב, שנייה. רגע, חכה, אל תעשה כלום. חכה, חכה. יש לי פה את הג'ינגל אקסלוסיב, זה רק לדברים מיוחדים.

0: פחדים כאלה כמוך. אתה מוכן?
1: כן.
2: VIP exclusive. For the first time, an Annie Culp's exclusive interview. Gladys.

0: זהו. זה מה שרציתי.
1: זהו?
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: חבר'ה, נשמע להיט, נכון? אורגינל, נשמע להיט, נכון? אורגינל! הנה, כבר נקלט לי. בלילה הכאב קרוב. משאיר אותך בכל מקום.
1: בדיוק.
0: נכון, זה זה? אם זה אני הולך, אני אפתח את זה. אם חסר אותך מילים לבית עדיין, אז אני...
1: לא, לא, לא, אני מסודר. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
0: דור דניאל, מה אני אגיד לך לפני שהולכים?
1: בריאות, כל השאר שטויות.
0: באמת בריאות, כל השאר שטויות. ובעזרת השם ובקרוב, רונה שלי, רונה! תעשה לנו איזה, איזה, שיהיה לנו קצת קולולו וכאלה.
1: אמרתי, אחרי הברית של הראשון של קובי בעזרת השם, שקובי אפלה לו.
0: אתה מחכה לקובי?
1: אחרי הברית של הראשון, אני מציע.
0: נשמה, מה לא עשיתי עם קובי? הבאתי אותו לפה, עשינו תוכנית שידוכים באולפן, העלינו מאזינות לטלפון, אחר כך שנתנו את הפייסבוק שלו, חיברתי אותו עם מיליון אנשים, אני וכל החברים שסובבים אותי ואותו מכירים לו כל יומיים מישהי חדשה. אחי, אני קלו כל קצה עם העניין של קובי. אל תבנה על להתחתן אחריו, אחי. אני באמת מאחל לו מחר, היום.
1: אני לא מתחתן אחריו, אני מתחתן אחרי הברית של הבכור.
0: וואה, וואה. לך אתה רחוק, אח שלי. לך אתה רחוק, אתה בן 30. סע, תתקדם. עזוב אותך. דור דניאל, תודה רבה לך, היה כיף גדול. תנו לו כפיים, דור דניאל!
1: תודה רבה לכם.
2: מוזיקה זה! רדיוס. 100 FM.

אתם נהנים? מעולה. יפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: ויתרנו.
1: יפה! וואו, מרשים. מרשים. מושיקו, סטר.

0: התחברת לטקסט הזה, תגיד לי? הייתה לך חברה שאמרת לה פעם, אין יותר
1: וואדונים.
0: שבי פה!
1: שוביניזם.
0: האמת שאתה יודע, אם אני נזכר רגע אחורה, לפני הנישואים, שזה מיליון שנה אחורה, הם תמיד היו מבטיחות, לא, אני עם מועדונים סיימתי, אני, אתה יודע, תמיד מבטיחות ההבטחות האלה. אז אתה רק מעליב אותה לאיזה שעה, והיא...

0: הפקה גאונית של סתיו בייגר, צריך להגיד את זה.
1: זה לא רק ההפקה, הוא עושה פה, נגיד את החלק של היותר, זה רעיון שלו.
0: רעיונות מדהימים, יש לו דברים על הקנה, ובאמת, זכיתי להכיר אותו דרך נתן, חבר שלנו משותף נתן גושן, לא מזמן, וישבנו כמה וכמה פעמים, ושמיע לי כל מיני דברים בדרך. וואו, באמת, סתיו.
1: בוא נאחיר, הוא חתום על טוי, אז לא צריך לדבר יותר מדי.
0: נכון? עד לא.
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: VIP. טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
1: אומייגאד, אומייגאד.
0: שלום.
1: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
0: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
1: Sure. Sure, but don't forget in the end of it, I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
0: לא? ממש לא?
1: No, no.
0: אוקיי, בוא נראה. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
1: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: like the rain, so let the river run.
1: Hey. זה אפיטי, טיפסתי במסלול הזה על גרפיטי, ריססתי את המילים שלי כמו גרפיטי, על קיר בסמטאות, נסמטאות, תנכונה, וניכנס להם ללב כמו בפעם הראשונה. מאמרים לי על הסוסה, מי דפקה לי בוסה, הפעל מפורסה, מי מלאי בבורסה, אתה פאקינג בורסה, קום לי מהקורסה, תעמוד זקוף, פשוט תחשוב

בניין. ושרפנו את האולפן, מטפטף עליהם גשם בא עם קשת בענן, והרשת פה גועשת כי השיט שלי מוכן, לא מקשיב לאף סתום גם אם הקלטתי מצונן. שרוף מ-day one, שרוף אתה well done, חצוף נחש מה טירוף שאיז כאן חרוף, אתה לא חם לחוץ, תשב שם פצוץ, אני גם לחוץ, תתאוי דם. אין מצב, הגרון יבש, דופק שלוק, לוק, לוק, על הבר טיפש, כי כשהפרתי אש, אז אני באתי פרש, במקום אשראי לפיק.

0: ממרוץ אגרסיבי.
1: וואי וואי, שמרתי בבטן יותר מדי, אלוהים מעליי, אז קדימה דווי, אני לא מתלבט בנכון לכדאי, בין אולי לאולי, הלוואי עוד יגידו עליי שהייתי העיניי, עד הפעם הבאה שאחזור ואשבור את השיא של נמוע. יאללה, ביי.
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל. באתי לחלום.
1: אני באתי לחלום.

0: עמוק, ויש לך היום באינסטגרם?
1: אני חושבת שזה 7 מיליון.
0: 7 מיליון?
1: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
0: מיליון.
1: כמה עוקבים לך?
0: כמה יש לה, בוא נראה.
1: שחת לך את המושיקו.
0: די כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לך.
1: זהו? יא.
0: לא מספיק.
1: I just want to tell you.
0: נו.
1: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
0: כן, אני יודע שזה אורגני, אני סומך עלייך בקטע הזה.
1: אתם לא בכבוד שלי.
0: את שותלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
1: שקל לא שמה.
0: נכון.
1: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
0: גם אני לא.
1: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
0: גם לי.
1: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
0: לייב באולפן, שפיטה.
1: אמא.
0: בוטילישס. במקור דנשניסט, דסטיני שאל כמובן. VIP

0: delicious for you, babe. Oh my god, yo. Amazing.
1: תנו לה מחיאות כפיים לשפיטה.
0: Thank you. I'm humbled.

0: To. האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו תכלס מה, לא?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה, יפה. למה הבאת הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.

0: הפתעה?
1: הפתעה.
0: נשאר להפתעה, בדיוק.
1: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
0: הוא אמר מלא פעמים, מושיקו פונק אותי, אז...
1: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
0: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
1: מה השאלה בכלל? אין פה, אין מה.
2: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
1: יאללה, נו, מעניין, סקר. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
2: עידן. זה איזה רייכל, אחי.
3: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
1: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
3: ממעמקים.
1: בבקשה, צאו לדרך.
0: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
1: מה, לממעמקים?
0: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
1: מה זה נספור איתי בערך? אנחנו יודעים מהחופות, בערך איזה 300?
3: כן, וואו.
1: נכון? תורה.

0: Ja, זה הסינרגיה. איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל הזמן.
0: אחי, אלו...
1: אנחנו מתרגשים.

יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת על הפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל

0: אז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת את הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו

0: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
1: אמין שלי אתה.
0: איזה זמר, איזה.
2: אגב, הזמן בתגובה אומר לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
3: יפה, זה תגובה יפה.
2: יפה, יפה, יפה. מתן הוא שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
3: ממש, ממש, ממש בקרוב.
2: יופי, מחכים לך. אהו, תסחתימו אותך כבר או שזה עוד לא בא?
0: הלוואי, חלום.
2: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה?
1: יפה אמרת.
2: טוב, מה נגיד?
1: תודה לך על הזמנה.
0: רבה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה רבה.
1: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
2: יאה. תודה רבה לאולטרה. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP עם מושיקו שטרן.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: אמרת בארץ משהו? כאילו, שמעת איזה משהו, מישהו שמעניין, שאתה יודע, שפתח את האוזן, הרי אז היית אלוף בלזהות את הקולות האלה לפני...
2: יש דברים שאני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את איווה.
1: וואלה.
2: כן, שמעתי את איווה, פתאום שמעתי אותם גם בחול, וזה מאוד מאוד יפה.
1: פיטבול לקח את השיר שלהם עכשיו, עשה איזה מגה-היט.
2: מאוד מאוד יפה. ואני מת על היוטיובים של סטטיק ובינן, אני מת,
1: די!
2: זה עושה לי מצב רוח טוב. תשמע, אני פותח את זה בפסיר.
1: שאלת אותי מקודם מה זה סטורי, אוקיי.
2: נו?
1: זה לסטורי, חביבי. שנייה.
2: מה זה סטורי?
1: סטורי זה התבלבלתי כבר. באינסטגרם.
2: אני צריך להגיד את זה?
1: לא, אני אסביר לך מה אנחנו עושים עכשיו. אני הולך לסטורי באינסטגרם,

0: ואתה, ואני מתאג אותם, את סטטיק ואת בן אל, הם היו במושיק הולדת, ואם היית שם אגב, היית יכול להגיד להם את זה one on one.
1: קודם כל, הם נראים, אני לא מכיר אותם אישית, הם נראים לאנשים מתוקים לאללה.
0: אנחנו מדברים על סטטיק ובן אל, כן, תמשיך.
1: אז אני אומר, הם נראים לאנשים מתוקים לאללה, אתה יודע, ממש...
0: מה אמרת על ההפקות שלהם ועל הקליפים?
1: מה שאמר עכשיו, אמרתי שאני משוגע, זה עושה לי מצב רוח טוב, אני בחול וזה פותח בסים, סלסולים, אני מת על זה, זה עושה לי מצב רוח טוב.
0: זה מה שרציתי לדעת, זה הכל.
1: וזה גדול, הם שרים יפה, הם כותבים יפה, עם הבר, אני קורא לך ברבי, את אומרת לי, את עונה לי, כן, תשמע, זה גדול. קודם כל זה עושה אותי מבסוט, פותח את זה בפול ווליום, זה משהו, זה כיף, כיף. רק שימשיכו ככה.
0: רגע, אני חייב לעשות פה זה, תעשה לי פה סדר, טוב, אחר כך נסדר את זה. הווידוי הזה יגיע רחוק, אני מבטיח לך, כי אני אגיד לך למה.
1: למה
0: אני אומר את הדבר הזה עכשיו? כי מאוד מעניין אותי להבין, הרי אתה שם לב מה קורה ברדיו לאחרונה, בטלוויזיה, בפלייליסטים, יש איזה מין מגמה חדשה.
1: אני לא לגמרי מותקן, אני הגעתי לפה לפני שבוע, באתי, ואני פה לשבועיים ונוסע עד אמצע אפריל.
0: אוקיי, אז למה אני אומר את זה? כי למשל היום שיר כמו שיר חדש, הסטטיק ובן אל, יעבור בדרך הפלייליסט על הוואן. אתה שם לב? קרה משהו. כאילו יש איזה סוג של שינוי כזה.
1: אבל בצדק, תשמע, הם מעולים. למה לא?
0: אבל זה תופס מקום, נגיד של רייכל.
1: לא, אני חושב ש... קודם כל אני חושב שיש מקום לכולם.
0: אוקיי.
1: ואני חושב שבעידן הרשת החברתית והכל יש עוד פלטפורמות. ואתה יודע מה? גם אם זה תופס מקום, אז יאללה.
0: באמת?
1: תשמע, אני מאמין שכל אחד תופס מקום למשהו אחר, אתה יודע, אני לא חושב שאתה פותח היום את הרדיו, אתה שומע את ריאנה ואתה לא שומע את פול סיימון.
0: קודם כל, אני אגב חושב שהיום אתה, כאומן, כרייכל, עם כל ה... חצית כבר מזמן את קו הסרט הלעיתים וכן הלאה, אתה לא תלוי רדיו. לא באנו, לא באף אחד.
1: לא, אני חושב שכולם תלויים רדיו, וכולם יש להם את הרצון להיות מושמעים, וכל פעם אתה מתחיל מחדש.
0: נפריד את הרצון לבין מכירת כרטיסים, לבין קהל, לבין דיסקים, אתה יודע.
1: אני משוכנע שכל אומן גדול שהיה פה ב-70s, רוצה לפתוח, אתה יודע, להוציא שיר לרדיו, והוא רוצה שהדברים ישמעו. אם הוא לא היה רוצה שהדברים ישמעו, הוא היה שם את זה במגירה, או משמיע את זה בבית, אצלו במחשב, נכון?
0: נכון.
1: הסיבה שאתה מוציא את זה לרדיו, כי אתה רוצה שהדברים יהיו מושמעים. אני חושב שעדיין זה כמו... אתה צריך לדעת... תשמע, אולי זה מהות הפרגון האמיתי.
0: אוקיי.
1: שגם כש... גם... זה מהות הפרגון האמיתי, תשמע, הם...
0: גם כש... תמשיך, כן, תגיד את זה, זה טוב.
1: שגם כשאתה עוברות הרבה שנים, אתה יודע, אם אני שומע איזשהו משהו, אתה יודע, אני מאמין... אני לא יודע לחשוב על איזשהו אומן מה... אתה יודע, אומן מה-70s, בלי שמות, אוקיי?
0: אוקיי, אוקיי.
1: שמתקשר אליי, שדווקא בתקופה שהוא לא מושמע או משהו כזה, אומר לי, תשמע, שמעתי את הדברים שלך מאוד יפים. זה הפרגון האמיתי, זה נורא יפה. אני חושב שזה המהות של פרגון אמיתי. זאת אומרת, מאוד נוח לעמוד על הבמה, אתה יודע, שאתה מושמע כל היום, ולהגיד, הוא יפה, הוא... אבל תשמע, נורא מגיע להם, נורא מגיע להם. אני לא חושב ש... יש דברים אחרים שאני פחות מתחבר. אני לא צריך להגיד את השמות, כי אני לא רוצה להעליב אף אחד.
0: ברור.
1: אבל הם עושים את מה שהם עושים כל כך טוב, וג'ורדי הזה, הוא שואל, תשמע, הוא מפיק, לא, האיש...
0: לא, אין לי מה להגיד לך, אתה יודע,
1: אבל האיש שואל, אתה יודע, האיש בא, אתה לוחץ פליי, אף לך המוח.
0: דע לך ששברת לי מיתוס עכשיו, אני תכף אסביר לך למה. אתה זוכר את מה שעשינו פה באולפן בפעם הקודמת? אתה זוכר?
1: יפה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: וואו, כמה יפה. מאור אדרי מוקי, קולגה ביי.
1: בזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר רך, אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
2: זה הקטע.
0: VIP, מושיקו שטרן. VIP.

קרן, ורון וקלרה, כמה כיף שאתם פה, הנה פרויקט שקופים, עכשיו לייב, רדיו 100 FM, תוכנית הבידור של ישראל, צאו לדרך.

VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: ויונתן בן סימון שכתבו.
1: נכון.
0: קראו לזה ככה. מורן מצוין. מורן עובד איתך, לא?
2: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים.
0: זהו, זכרתי, כן.
2: מדהימה.
0: יאללה!
1: יאללה.
0: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד, מחכה ל...
2: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור. כן.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: שמככב עכשיו בחוץ חזק, מה שנקרא.
2: חזק מאוד.
1: חזק מאוד, למען האמת. וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת מורן דוד.

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע, וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש.
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה עומק, איזה קסם.

0: מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: VIP, VIP Live.

יאללה. זה המנון השיר הזה, זה המנון, זה המנון. תן לנו רגע בשביל הזה של הנה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

0: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה, נשמע אותך קצת, כן? נננאי.
1: נננאי, נננאי.
2: כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה, אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
1: לא תמיד, לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם, לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
2: נכון.
1: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
2: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
1: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל... זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זמרים, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
2: אוקיי.
1: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם...
2: אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, המיין.
1: ועכשיו כולם רוקדים?
2: כן.
1: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
2: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
1: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, נכון. ודיברו על
2: הכפיים.
1: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של אום קולטום, זה דווקא להגיד, אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי אופר לוי ושמעתי את כולם.
2: כן.
1: ועלי אי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה ולהגיד לי שזה
2: מזרחית.
1: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
2: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
1: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות... יש פחות צי. דרך אגב, זה לא רק אצלנו.
2: כן.
1: שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים.
2: נכון.
1: פול סיימון וכולי, על כל עולם הפופ. לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר להרקיד אותך בעיניי. וזהו. אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במילים שלך, אני חושב שזה חשוב.
2: יפה. יפה.
1: קצת אנשים צינים לזה היום, אבל חבל. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: עכשיו, יקירי, תן לנו איזה בריטני ככה, תזכיר לנו משהו מאתמול ככה.
1: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
0: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה.
1: נכון, גם השירי, גם הבלדות שלה, הכל היה
0: פקט, נכון.
1: הכל היה טכנו.
0: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה, אז תן לי פיצוי.
1: אוקיי.
0: בוא ניתן לשם.
1: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
0: יאללה, בוא ניתן פליי ללייב. VIP, VIP Live. רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף באינסטגרם.
1: יש לך אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
0: אני חושב שכן, אני לא יודע.
1: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
0: לא, סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

0: כן.
1: וניר גבע.
0: פלוס שני חברי המועצה, שני מנדטים.
1: ניר גבע, בנצי גפני.
0: וניר גבע.
2: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.

ואישרת אותי חסה אפס הודעות מאז שאת ברחת אבל תגידי מי סופר השיר שלי עוד מתנגן לך בברידי ומאיר את השדים כשהלילה לא עובד אומרים שאז אהבנו כמו ילדים אבל תגידי מי אומר אל תחזרי אל תחזרי עכשיו

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמע. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא. אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100 FM. ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, נפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה,
0: תודה. דש בבית.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה ל?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
0: קצת?

0: וואו. מקסים, מדהים. מקסים.
1: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי. באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף. מדהים.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם.
1: עם עלית מדינה הזה, השיר שלך.
2: רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר?

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה שירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים, תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר אוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בונה, זה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה, שמוכרות לנו חיים, והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילת את.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה...

0: לא יותר מפרסום.
1: מה זה השיר של חיידו? לא, אתה אוהב את זה.
0: אם לא תשכח.
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד. VIP מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת, חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? אתה מוכן, איב?
1: כן.
0: הנה זה בא.
1: אולי יותר יפה, תודה.
0: נו, יאללה.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני עובד על זה, בטח.
0: כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק, אותו גיטריסט שהיה מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן,
0: אתה יודע. ומאיפה אתה מגיע ל...
1: זוכר באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. תזורם, עם הפלואו שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, זה גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.

זה נקרא מתחילים מחדש, פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע, גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אם אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם, והנה זה בא, לייב ברדיו, 100 FM.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: עכשיו במה אנחנו עושים ספיישל למושיקו.
2: הופה.
1: רוצים לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
2: דיינו!
1: ותשמע את שרה עכשיו עושה...

0: יאללה, בוא נתפקס. מה, שרים קודם? בוא נשיר. מי רוצה לשיר ראשונה?
1: בוא נשיר. קטלין שרה.
0: קטלין שרה.
1: כן?
0: מה את הולכת לשיר, קטלין?
1: נעשה ליסן של ביונסה.
0: הופה. זה מתוך סיבוב הופעות, נכון? זה יהיה שם. אז קדימה. קטלין, עכשיו בשידור חי, כאן ב-VIP, עם ליסן של ביונסה.

0: וואו, וואו, וואו.
1: מקסים, מדהים.
0: מקסים,
2: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: נשאר איתך היום.
1: תני לי להגיד לך משהו.
0: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: דודו, אתה מוכן לדבר המיוחד הבא? אני ביקשתי ממך התקלה. התקלה. ועוד איזה התקלה? המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא, תגידו לפתוח רדיו עכשיו.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיו 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאש.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: יאללה, בואו נתפקס. מה, שרים קודם? בואו נשיר. מי רוצה לשיר ראשונה?
3: בואו נשיר. קטלישה.
2: קטלין שרה.
3: כן?
2: מה את הולכת לשיר, קטלין?
3: נעשה listen של ביונסה.
2: אופה. זה מתוך סיבוב הופעות, נכון? זה יהיה שם. אז קדימה. קטלין, עכשיו בשידור חי, כאן ב-VIP, עם listen של ביונסה.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום, ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: אמרתי לך שאני מגשימה עם רם את כל חלומותיי.
2: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
1: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
2: נדבר על זה רגע. מה קורה פה?
1: אני רוצה תאומים.
2: את רוצה תאומים וזה קשור לרמי?
1: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו הוא לא חייב.
2: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
1: לא יודעת, הוא מקשים לי את החלומות.
3: יש לה חלומות.
1: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
3: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
1: יכול להיות קומיות שכאלה.
2: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים.
1: יש מתנדבים, כן.
2: רמי וקרן, מה נשיר?
3: נשיר את על הגשר הישן.
2: אוי. אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
3: אוקיי.
1: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי...